0: ce voi ca ai
1: nevoie. Sacă să ce lege.
2: O, bavaca.
3: Bavaca.
1: Bavaca. Bavaca.